mufarsakhal ne badam ndaysan baba ma def ko ni badar mufi ci laylatul khadar